0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ارے نئے خشک اور بے رونو کی اسکن ہر ان جلائے چھا ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ, پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں ای کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے ای چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اینڈ جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن بیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اینڈ برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

صدر آصف زرداری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو کرنے والی وفاقی کابینہ جی سمریت صحیح کرے چھڑی ایوان صدر جی بدرائی موجب خیبر پختونخوا میں سرکاری ہندن قانون لاگو کندڑ ادارن تے دہشت گردن جی حملن میں واد تھی صوبائی حکومت دہشت گردی لا قانونیت جو تدارک کرنے میں مکمل طور تے ناکام رہی موجودہ حالتن سبب خیبر پختونخوا حکومت نتھی ہلائے سکجے آئین جی آرٹیکل 232 ای 234 تحت صدر ایمرجنسی لگائن جی سمریت صحیح کی ہے۔

وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کے غیر فعال بنائے صوبے میں ایمرجنسی لگائے چھڑی. صدر آصف زرداری کے پی ایم ایمرجنسی لاگو کرنے والے وفاقی کابینہ کی سمریت صحیح کرے چھڑی. ایوان صدر کی پدرائی موجب خیبر پختونخوا میں سرکاری ہندن قانون لاگو کردڑ ادارن سے دہشت گرد حملن میں واد تھی ہے. صوبائی حکومت دہشت گردی لاقانونی جو تدارک کرنے میں ناکام رہی. موجودہ حالتوں سبب خیبر پختونخوا حکومت نتھی ہلائے سکے. آئین جی آرٹیکل 232 اور 234 تحت صدر آصف زرداری امن سمریت صحیح کی. ملک دشمنی تے خاموش تماشائی تھی وی رہے. ایک جتھو اسلام آباد اچھی پاکستان کے بیہر تباہی کے کنارے تے پہنچان چاہے تو پاکستان کے نقصان رسائن والی ہر کوشش کے ناکام بڑھائی. وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس کے خطاب کردے چھو تو چھا ہی گھڑی گھڑی پنجی راند ورجان چاہن تھا. اسلام آباد تے بیہر چڑھائی نہ تھیندو اور قانون پینجو رستو اختیار کندو. خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی خلاف وفاق سے ساکار کرنے میں تیار نہ ہے. دہشت گردی خلاف ایک لفظ بھی نہ پیا گالائن. کے پی جو وڈو وزیر ملک میں معاشی بہتری نہ تو چاہے. صدارتی حکم بعد کے پی جی صوبائی حکومت غیر فعال تھی وئی. صوبے جو انتظام گورنر سنبھالی. 11 رکنی کاؤنسل گورنر جی معاونت کندی. قانون والے وزیر اعظم

پیش آہے اسپیشل رپورٹ۔ سندھ میں سرکاری نوکرین جے لائے میرٹ ایں امتحانی نظام جی شفافیت بابت بحث ایک بھیرو بیئر ساموں اچھی ویو ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانی عمل میں مبینہ بے ضابطگن میرٹ کے حوالے سے خدشن خلاف سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی حیدرآباد کا کراچی کے وزیر اعلی ہاؤس تین پیادل مارچ شروع کیا ہے۔ شاگردن جو مطالبہ ہے تو سندن خدشن جو جائزہ وٹھی امتحانی نظام میں شفافیت کے یقینی بڑھایا وجے۔ بے طرف معاملن کے حل کے لئے لاگاپل سرکاری ادارن جو موقف عملی قدم پڑ اہم ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن سرکاری ملازمتن لائے امیدوارن جی چونڈ میں اہم کردار ادا کرے تھی۔ اڑے ادارے جے امتحانی عمل میں شفافیت میرٹ کے یقینی بنائن امیدوارن جے اعتماد لائے ضروری ہے۔ سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی طرفا امتحانی سرشتے میں مبینہ بے ضابطگن کرپشن بابت خدشن میرٹ کی لتاڑ خلاف حیدرآباد کا کراچی تین پیادل مارچ شروع کیا ویا ہے۔ مارچ میں مختلف سیاسی سماجی اگوانن صحافین ادبی شخصیت پڑ شرکت کرے شاگردن سے یکدری جو اظہار کیا ہے۔ احتجاج کر نوجوانن جو موقف ہے تو مقابلے کے امتحان میں شفافیت قابلیت کی بنیاد سے چونڈن کے یقینی بنایا وجے جی امیدوارن کے برابر موقع ملی سکن۔ امتحانی نظام بابت شکایتوں کی موجودگی میں اہم سوال وہ ہے تو انہیں جانچ کہڑے طریقے سے کئی وجے حقیقتوں کی ساموں آدی وجن۔ ایک طرف شاگردن کے پانچ خدشہ پیش کرن انہیں جے ازالے جو مطالبہ کرن جو حق حاصل ہے تو وی بی طرف کہیں بھی ادارے یا فرد بابت لگل الزام کی تصدیق مناسب جانچ ثبوت کی بنیاد سے تھن ضروری ہے۔ انہی کرے معاملے کے حل کے لئے آزاد غیرب جانبدار جانچ امتحانی عمل کے طریقے کار بابت واضح معلومات شکایتوں کے ازالے کے لئے اثرائتو نظام اہمیت رکھے تو۔ جدیں جانچ دوران کہیں بھی قسم جو بے ضابطگیوں ثابت تھن تو ذمہ وار خلاف قانون لاگاپل ضابطن موجب کاروائی تھن گرجے۔ ساگی وقت جانچ جا نتیجہ واضح انداز میں ساموں آئن سے امیدوار جو جواب دن میں مدد ملی سکے تھی۔ پبلک سروس کمیشن کے مطالبے جو جائزہ وٹن جانچ کے نتیجن موجب قانونی قدم کھڑنے سے معاملن کے واضح رخ دئی سکے تو۔ ہانی اہم وہ گال ہے

0: ہفتے
1: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
2: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانی عمل میں مبینہ بے ضابطگین میرٹ کے حوالے سے خدشن خلاف سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی حیدرآباد کا کراچی کے وزیر اعلی ہاؤس تھی پیادل مارچ شروع کیا ہے وٹھی امتحان شفافیت ادارن جو سندھ پبلک سروس کمیشن سرکاری ملازمتوں لائے امیدوار